Guntur geni kok kewan akal. Utake Guntur geni ki pitung menungso. Pedempoan kalah saingan mbuh akalku. Mbuh copo montro barang sing gak kena sing tak lakon. Ajajin. Musuh bebuyan tak eling-eling becuk. Ajajin tak. Padahal nyopur dong menang.